zabava sad. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo i gotovo.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, a pred njom si slijepa,

Druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni.

1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
4: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10.

0: kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom Tako 200 grama Marku 30. Više na robot.ba.
2: Što je to hit FM radio? Sarajevo, evo, evo.
3: To je to. Samo hitovi.

Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
9: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
10: To je to hit FM radio Sarajevo.
11: To je to.
12: Samo hitovi
13: 104,9.

0: Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to,
8: to je to.
7: Samo hitovi
9: 104,9.

0: se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola.

0: jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom.

0: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
2: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2100

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva, vas iz

0: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice,

0: za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba koncept store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.

0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL+. Obogaćen Reishi i Cordyceps.

0: nekretninama širom Bosne i Hercegovine.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to,
5: to je to.
4: Samo hitovi
6: 104,9.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva. Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
5: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

0: slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, da, ali kako?
1: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u mist.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace,

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio

0: počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
0: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
0: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim li?

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: To je to, Hit FM Radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi.
5: 104,9.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šoua Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
4: To je to, samo hitovi.

sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe. Pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.